0: Awurade ebo mpa yesere se kasagu echi abrabom ne mama ne ne mama abrabom ne nananom ne asifo abrabom mo wani onyam nyekese ewo yesu din mo amen otini ni mpa igba imoden
1: aye ne o mani na
0: pache first na kasafri hin kwesi asare kwesi asare kwesi asare pacho eti se pacho kasa bom paye o yesu dim se wade kasa ngu abra bom ma yare bia ase enhye kwesi asare wade kasa ngu ni oyile ni ma abra bom na ni onyamu na di ewo yesu dim mo amen Amen. 0244-744-204 Otini ni mpa we more than Okay Erwadi ebo mpa ye ewo Yesu Kristo din mo Ede kwa eku ebo wanim Esrese erwadi Wone yen yare safo. Ewade sekwa ku yare. Kasagu kwa ku abraboso. Ewo Yesu Kristo dimo. Ewade kasagu kwa ku abraboso. Ewo Yesu Kristo dimo. Na kwa ku eniso enna ho. Na kwa ku eniso ente. Ewo Yesu Kristo dimo. Tumi bia utai yade research ya tumi wo Yesu Kristo dimo. Amen. Asida Awurade dia. Otini ni mpa igba imode. Pache efo se na kasa fri. Efo se. Isaac kofori dia. Pache o kasa. Pire the Isaac and ni mame ni ni nua mbanu Awurade bawa nim Awurade kasa Awurade kasa na dia ka aye den ama Isaac ni nua no kan ko no mpija Awurade kasa ma enema enane ne woni onyam enadi ewo Yesu din mu amen ebe for frefo a uchato ebe fa ye last caller ebe fa ye last caller Ofrefo chatuo. Otini ni mpai ba imodi. Pache efo sana kasa fri. Kedu. Ati den. Ide wadi asik.